ra oniye kosu ne kwa wujidie mu Awurade se menka so bi this Christmas menyaye nto ho enyaye nto ho na eyira ebe ha o onu kwa fa wa sayamba onu ara na beyo

wanga wanga wanga wa uko choboy awe choboy wanga wanga wanga wanga mangko wanga mangko eshama su mambo David ma jopa e kesi ewo David David David David David David hey makapa mori to wa mame David David David David e kesi oh e kesi peja samiento e shababe ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa

ya be kanfu wawrade na ya pejo wudna ya wudne kasio shawudne no munyam wo hini pia tsawo wudu hi wo wiase afana nyina ya kwa america wo ho ya ba australia so wo ho na ya duru Ghana so dia wo ya tete botai wo nyame bedi ye yeah.